ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
gonari, arang tar payang zhong tuk gonari, arang tar goyang zhong shun gonari, vizi war nang tar chir goni, ta mag shik kenchul se jung da kir genji na, hki ho sa yin na chok, hki mo sa yin na chok, ole, ta mag shik kenchul zga, samba yi kwa nar zin zin ju, da shaka chinga nang ka tun chin zgri go, arjirin chinga nang ba sa chin zgri go, se jir jam sin tari, ole, ta mag shik kenchul yi kwa zga, mab zunga kiri dalini, ta yaka rak hili dalini, marka gini hili dalini, ole, nang hini nang a kula hong gufti dalini, khar jima toka kyo hong gufti dalini, ओले अर्थात काश कंधों और जबलियों को तिदाली ने न्यासाम न करते वो नमक तिदाली ने सोना दशरथ ये निगायु कर गिन मार गो नहन्यां भी नहन्यां मुद गिन मार गो हाफ्सन को वर का शंसन को चूर का तात्यार में चुनाव बाहर चीजी मचर कंकर से मांझे यक्त किसी मंबर रोटी न गार्ड यक्त किसी थे जो ओले वां चांचु जो न कंटेंग Tēsēn chēnī kērgā tūnī tējī nā, mēg shēk kēnchūlu yukwāt gūzūng yutālī nī sōng nā, chēr sēp kēr yōnī, chōngā fshāmp chōng yōnī, chē āgā zīnī, chōngā ārgū zīnī tālī nī sōng nā, ālī ārūr tēvā yīn nā, ālāng tūvā yīn nā, tāzū nio tāvā yīn, mēg shēk kēnchūlu yīgā zī tālī nī, ālī tū māngārī fshā kē yīn nā, ārāngārī mdil kē yīn nā, ālī Tēsēn chēnī kērgā tūnī tūnī tūnī yīn nā, mēg shēk kērgā tūkwā jāng būtī, tīgab tēn bāt gūshā nā rā, ओ ता ती ती छे छी ओले ता नी नंगा चुल माये दाली खार जम थोगा क्यों माये दाली नी द सोरता सेट हुंदी दाली नी सेमता नक्त माफतला दाली नी जो जो द न्यक्ष केन सिज ग तुना योनु द माशिक कर काचा खरे दगरी द माफदुं गरम उंबरे दगरी से जी जम सेन तिमरी ओले न्यक्ष केन सुल से कोनु दिख तना ता ओले सतंग सेम सोनी सोना न्यक्ष केन चुक मांदा दाली ता हरम रंग कर के कंदी से जी ना ओले ताकर के अर्जेंट दिखा ना फ्याकोनो ओले यह के लंग फ्याकोनो मार के चलिंग के फ्याकोनो कर के कम दिन ना निक्ज़े उन्हें कर के इंजना केंचुला मांडंग अवधालिनी ओले इंटर मुझे कोनो निक्ज़े केंचुला से जो उन्हें कर के इंजना ओले सतंग सेम तोनी सोना ओले इंटर कर के निक्ज़े केंचुला से उन्हें इंटर का Nyakshya kenchul nda kirgen jina, yukwa zgin zin jo, nda fshakka chin nangka ton chin zgiri, nda rjerin chin nomba hza chin zgiri zidu. Ole, ta terang hamanga wan tsukusu, rakar kashtar jigisu ndani, ta ngana rizka nyakshya kenchul fshilgona yinna, hama khasar chil zgi, khachak yil mungchi zgi yinna tangra. Ta yinna ra terang arang karpayan zung tukur gonari, hajang chukrayan zung hungur gonari, arang karpayan zung tukur gonari, arang targoyan zung shun gonari, vziwar nahtar chir goni, ta mgzhik kenchul sejunda kirgenji na, hki ho sa yinna chokko, hki mo sa yinna chokko, ole, ta mgzhik kenchul zga, samba yukwa narizun zinju, da fshaka chinga nangka tun chin zgri go, arjirin chinga nomba sa chin zgri go, seji jam sin tari, ole, Та мигжи кенчул юқазыг мавзуңа кери далини, та яхка арахили далини, маркагини кили далини, оле, нухани нанга кюла хунгурти дали, харчима тога кю хунгурти далини, оле, арта кашықында орджибали хунгурти далини, нехсамны карде о нангахты кюрти далини, сона, дахшырта винига юқазгинна марагу, нанян би нанян бузгинна марагу, хабзанга варакка, Shamsam ka tsur ka, ta terang chunam bahan jizi, marjir kankar se manzin yigit gishi, mambar rohti nangarda yigit gishi se jo, ole ngan chanchuk jo na kenteng, ngore listan ka ra wazin go, ngasam kankar chi ka re wazin go. Desan chenil kirga tuni se jina, magzhi kenchul yukwaz guzung yudali ni sona, chir sib kir yoni, chunga fsham chung yoni, chi aga zini, chunga arvu zini dali ni sona, ole arur dewa yinna, alang tsuwa yinna, Tazu nyo tawa yin, nyakshi kenchul yigazi dalini, ole, ta mangari fshaki yina, harangari mdilki yina, oya, te sanchini kirga gungri tibzini yina, nyakshi kirga shtukwa jambu ti, tibden bazgu shanara, o ta ti ti chechi, ole, ta ti tibdeni nama shizi dalini, ta
ཚང མ